og tantebarna. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Dette er Radio 3.

0: Klar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3, vi spiller dagens

med tantebarna. Läst bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

med tantebarna. Läst bok efter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. God sommer!

En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Musikken du liker. Radio 3.

0: Bastefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Du hører på 3.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Bolika og Strepp. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette er Radio 3.